Elo miabe tororota egbe fa de dio ha mi do lo tene do fie mi bio be nkikia ne bayedi banyone mi opata ameko opata le duwa be digbezan egbe a mi bio digbezan yun na mi e ha ke kiki la sodo da mia e mi bio ne mi opata Miaba me vevele le duwe be digbezan egbe Ahoy no, maman pasteur, ici fou, Marie-Claire. Et so ke va ya, ou etri a ton gwan be nkeke, ou eve gwan, e nye be digbezan ke wwa. Ame vevele le to radio kanal FM be nya se mwadi, biyo digbezan nyweni maman pasteur, ici fou, Marie-Claire. Be digbezan nywen, e pelika walika, e ame ale monu kokwa, wado doa be di nywen. Ne pastor kudo wabe habe vyo kwa binti mi okekem. Home toko kpata le do tomia. E hakek bona. E mi byu enami. Ame nou vevi ane jenkona. Ame si ame. Kanale fembe lonoto. Kanale fembe toroto. Vevi ofisi afike mi lele do tomi lindeken ya. Hakek kiki la sonami ame byu anami. So byo nkiki ya. Beji yinyue ne mi okpata.

0: ne amone jeye yomo kake ndo le hihe me amu jebe miyano wo miyada si hihe antone dronfo nu miyano vio ne mi kareji be nu komi le subo alo nu koyo me mi le mi kareji nyao nyao be nu do benyi elaten wo bobo me donami alo laten wo ndea ne miyano vi jagoa jebe mi aso kaklate aso kpofwe adatui alo akpleve do ka venea mule more penu mujo ne wamede odo nenebe enu do subo subo womea elanabe amesiame lano teile nchio do nukata subo subo amene vale hikiasio amesiame leji yebe si sope amesiame leji yebe si sope ele sileke miya yasime be mi le jave ple en la vi la sime o ma yi kwa akpo la vi desia de kwa jeji be ya ple o la buta me so la vi anti be ne ple la vi ya ya ten da desi kwi egbe nke ke tongo agba ya gba ten da kpote ya o ya ten ple la vi ya ya so da desi vi de kpo la nke ke tongo agba ya gba tro da bu konta reji o la ple la vi ya ro amoro le a obuta me so ma o nti fu kaka o a o yere ka si me po ele yere ka si me a o le yo aje yo mun amoro be yo ato yesu ji ken gbara be kere ma o nti yesu a yesi e sa fe ale o so o tuta yesu yo mun amoro be a o be ma o me e to yin yin to be ne yo jeji kwa yo la po agbe ma vo wachon oje yome amedo le a obe vodu ye yasubo wachon oje vodu subo subo ayome e olewe amesiame lewe benu fufufufufu lehihi ame fifi anuko lewa ne ole fa vwendide enuko lewa mea efi obe enuwa ye meye satanale enuko lewa nenyibe ole fa vwendido mea efi obe nuwa meye satanale enti oso amewu so pado emi ponebe omten lewa mele nuko lewa omewa ken funaye mawu vovole funaye honame lema ye amegotola tenje eyome nyabe sese wami le favori vwadi dome fisi amia biyo miya rokose nemi le fa amewu de mi abe subo subo me de le ke mi aten wo kakala gba nya asine amebubu be no gede mi abe subo subo mo yen kareji o enu kem le de menami ko kwa enu le zevo mi le pwe vodu si onya akume yoyo vodo nko ne be azama fifia ne mile ja zumia no noa mima zumia no nole de viobe nkumo ejebe ya do amine ado hane vire ina bene o tanua o dona mine o dona hane bene de vio so o ma no pe a o ngba te nyabe ame aleke yo le tane no ne nembe do cho to oni ne nembe susu o cho so lo oda ple susu vovodo kake miabe nu wona miano wa melemea etere nya nyere kaji blibo do nu kata etere nyere kaji blibo ngblonya de fifi jebe ne o wonde angba gbon be wo ogun be yin ewo do nti ale ngbedo me gbana fetu ale ngbedo me gbana mi abio mi aroko sebe ne hihe adrona po nunyawa mi o mi glabe amewuto a yovu gbe ma obe assassin egbe vovovo do nko ne nene ba mo ne nene ba mo geje dure me anyi nkari jibe edu ameto latin lo abe nyagbo ke ejebe wa wula wa be nkume kaka na wa be sisime ne pe alfa re kole jawa ne kwa tofere kano wa geji alofare kame yola dasio no da si okwa pere ka mo pa gblo oku alowo tri amade mo pa gblo oku
1: oh what are you
2: oh
1: aba gayo e jogbo mawa e do myo e jogbo mawa e do myo ya mo do liao be gbo mawa
3: anu na ma do na pa ta me be na yo mi na do do e
1: Jogbo mawa e do myo e jogbo mawa e do myo ya mo do liao

fifi ade nuka be yimi le wala nyigba jio ma o de le be ibio be wa wa meneya yenkare jibe ma o de pe mule ke bio be wa wa meneyo ame u le hoho munyi ebo vole ma u pe mea ame uwa akonta lenti nuka tan globe ma o ba pe mea ame uwa akonta lenti ro ego me be ke mi je kakaro hiame alo mi je agbe agome a ya togbo nove la fe sukli de me ye o su kope dure funa amedo la titre de wanti be wa nya o ba evanyina avu ona anyina ava ona kaka na amede du no viaji kwa elasi amepote elasi o la fe gbonde me enuma yenyi enu kene mi atogbo wo le hiya pata me munyi mi akopo ewe hiya pata me yo won ne benu le ye edo vali ke de kare kare kare ka mi soleme hiya amega ho buta me so ne ne benu ntipa o le da si le nti la fido munyi be mi ame bo po yi satana me mi le nku de yo vo cha me mi apo be wa be satana elolo wu mi ato do nukata ngblobe wa be satana lolo wu mi ato enu kene mi anovi maledo maledewo o le wo le Iraq ni gbaji le wo le Syria ni gbaji le wo le Liban ni gbaji le wo le duvovo me a e de fuvire wa no pa me mo wa munya me ibo onyi yo vo onyi ke ngbele wo ne be enu a fifia o be ne mi acha mi anovi do ke o so nko gbegble alo nko podi ma so pade wa me ele jole Lagos ba ni gbaji a yin buku aram to fifia o drone ma so kaka wa be e fiko le wonu ale a drone kaka so va do nya do me le fie pa e le ni male o be nko gbegble amodo le a obe yo troji me do male o me amaro chon le obo yo tro jimedo kristo me amaro chon le obo yo tuta de konugo amaro chon le obo a ma oga po yo a jenko fifia hihe me vale foto do de foto foto ma ke bana hihe me fifia de bio bi enyi be eso kristo to me eso male o me eso de konu o to me eso ma oga yo me ti la me fika nu ale so dopo mi akota mi la doje si dobe a ele so male ome ego me yi be enu kele jo fifia mu yi be enu be yi jo ho ho ho ni mi agro be e nyade be yi jo pe alo fa o ya alo pe alo fa ve o ya ni ma ten blon no enu ale jo egbe egbe ke mu na ere fi fifi je ya enu apoto le jo egbe egbe ben keke me fifia ni mi be mi asron nu nya fifia de ameke le wame debe subo subo me ye me mi asron nu nyale nka mi je so funo dopo la to no be na me re jago alo me re tayo be nko no la le ka o ne to ka kle o ne popo o ne wi o le contaminer o ba dolele dolele ma la ni dolele de la no e wo me fifi ane be o ma gba ten wele duko me wa ne to be vide so creon ta ne ne ba me pa o la popo o la home ne to be vide mu yo be nko nyiro kwa o la to ka kle la pe me enu mo pata ma o mbio so mi agbo be mi ba gbe no no no no e ma ni mi o nto mi abe nta sese mi abe nu vo wo wo eni enu mo ton gbe kene le jo fifi le hihi ame va Kristo me a o wona ejria va ekele jo ya mu ni ne no wono ma de kukune Kristo me no lo pata be enuma be deji la don kumeda mi adome mdo kukuna obe no dene nebe nu da le wabe lame no gbenu le nebe nu bo ego me nyibe mi akpata ma uba me wowo minyi enu de kan kume minyi va enu ke o fade ahonhome na mi a yetovo va nu de kan kume minyi eta ma ogbonbe lo ha ovi abe o nto ke ni Kristo todo le gbebe nkeke me no la fere me ye be tobe amede mu gbedro
agban areji me kplo odo be ye Kristo be choti okwa odena fwene enuma nyakaka do to munyi mo le pointe numa de ka le Kristo yo me jela ome odena fwene ade fwene kuve ano pajane ano zun biyo biyo le nyibe o yi choti be ma one son nou vankeye o to le choti kwa me vado o mododo dia o tro zubete nou kwa me re vale ye abe kwa nou kanyi gogon ya a famu le nchi yo nou kwa me re to fi le ka ola de nyale nchi nou kwa me re to fi le ka ola blon nyale nchi ko dwa ya to mododo a ti vado a po a home ya oho a po a home to ya kwa nyana nou vi oke ya mungwe yi gbo kwa vivya odola de zun to nchi nou kwa fati gomene da Satana to enya me malo eh devio mi zeto apare ka amema azeto azele de fune devio mi ngba hosi le gbo mi anu devio mi ngba dunu le gbo maola no yira amema amema ko de fona maola no yire ela no po nu anodu ela no mla nyinyire ela no danlo nyire ne da kuma ela so tu pada hato me ne viobe mi ve je bi ame vevana voa se to fo a fu epe nu amu le nyole funo ego me yin be agbe kene o le noa ma o ma te yira de jino o ta ma to ne kristo to be no ja gbo wa de nu ma to le wa do ko me enu ma wa de da le wa do ko me se se amene le hi ya si amede mu nya ne ye to yin nyi lo alo ye to yin fun me re pe ti a ma te gbo be ya ye be subo subi nyi gbere gbere o nu ka le yo be fodu o Vodua mia be me yo le yo nwado. Ego hebe ma u dola o yo le yo be vodua. Oblamo le dume le fie. Be mami wata satane, agen a satane, aze a satane, sakwate a satane. Ame si amene, nyare go joba aze. No fanya. Enu mounu ne tote. Ne mia pok bok bon le miado kome. Ne mia vole mia rokome subo ngba hen ejire so fa do mia domo ega me ni be mawu mu wa amere pedo vo ne mia gbo be mawu wa me adovo mu le mia be nono mem tinu ma mu wene no eke jena mia ebe pade mia yo me ne mia subo nu ke mia go subo pa ni ngba nana vodi ne nome ne esome ne va gble domio Yemunya fike miso, yemunya fike mi le yo. Ta demia jaye, le mia benu wonome. Subo amene, ye le hi yame. Vanemi denble hu vaya. Subo de kale subo mea, maten subo botea me ton awo. Ego me nyibe, Yesu, ela subo mau, maume, ela subo mau. De konu oto ola subo mau mau ya maten va subo sese ame tomo nemi le nkurenti ami akpobe sese ame tomo wa akwata olo odo ne mau ye fifia no le subo de me ye ole wo fun le me a ne gbekegbe nde va jode jiwa anya be mau ba lo eleye ola tofie la glo Ola yi fie elaglo, ola yi fie elaglo. Fifia ola be, agoka e jene ma ou, e ma ou le woku e neno. Ego menyi be, nemi le wonu fwen, mi se na vivi neno abe wowo. Amedo no le weno le beno chan, fifinto e jijona ou, liana deme, be yo a weno anya be, e ye le we. Ma ou yamu jiti le bo ou, ma ou basi la kan ou. E mo si a mo ko la to le hi he a me be, ya so da ho vi ma le ye doko inti a, o ble doko we. Bo kono ma te hono wo. Kristo an to cha ma te hono wo. Iye ma ome a cha mja hono wo. A me e la te hono a ye po nyi ma ogan. E ye do hi he a, ken bo so mi va. E mi va jibe mi a du to re nu. E ye po la te hono. Fifi a, me ke la hono fifi. Funa me yo le japo vuvru le. E dola tofie, e nyala ba tofie, akpo nwa dwa la zwa vuku kon,
o bio galia me abene na ya labe mulo bo agali le kongbela le homene da nyigba labe mulo o bia me ya to fi labe mulo o ya me ale ke gbobe ona do bi eja ma ton ne ya so onde so ne ya so ba labe mulo isi o fika hose ware blenam esa me ne ma se hose ware fika belo ne hose la si o ma bi onu ke ngbola duro de ne hose la si wa o ma bi onu ke ngbola duro nuka ta ngblo ne no ego ebe ma wo nyi na mi apata ma wo po na mi apata mi aji le ya me amere pe mule pe de ma wo nti la pa me gbe toju o eye si me un sale ye la ode pe pe keje no wa fifi ade ye ba si ele o ma le ko le ja wa ro fifi o ya mu le ja nlo egbo be na ku egbo e la da ode la no mimi o la no diki hlo no la no diki afovino la no tunuku o be na te nyabe e ye be nono me chinu o odo ne o electric be kado home a ampule lava ken gbezu alasi na ampule mvawa ezu amasi o ifi anemi bio se be ampule kudo electric be kade e kae do pepe me u no vio o do le gbigbo e gbin le podo gbo ma o be mi tere enji me ano kudo mi nemi anto mi su si du jemo chuka chuka chuka tonu bo wa ma ware mi abe via alo mi afofo ya mi adada ya ao ya mu ja no ma yo mo ku do mi ne fi ke never ti kone le pa la pote o dara fire be na jo le circulation ame a jo le mo dodo aji na mo pote onu po mo wa zon do de mi a oble o ajaye enu ko mi le o fanya fanya fanya le ya me ne mi wo ble o jaye wa mi anto la so mi aro ko so kongbe mi anto la so mi aro ko so dare tito tito me o la bo ameme wo do du fifi o la onu no ameme wo mo la jo fifi a ameme adre la po jijo kaka be o ameke wo onu ne e ba lo nyo ade apelo vowa o la gbon be yi ameme gbo o wo onu ne vo mu woto agbe kele wo me nono me kele wo me ina enwa mu wo ebe do zoka mu ni satana to de na mere gbon na obe suka ni satana to to na me be ble amagbe ko fo so wo zuka re satana e we e pe ke ji o so ami ale kodo re satana e do pe a kokoro ko le wu de nu aja satana e do ya ataku ko le du tenu re satana e do ya mu ni satana to ma uto ne dome kono ji o me ko a ma ola da si zo ka be nsen de me ne gbe ma gbe va do a no sen pa la oto bo ne ji me mu kono o pa ma u be a ma gbo ku e be nu o yo so zo ka ma ola de nsen le me ola be ya me a gbo o zo ka ne ya eble e fi o zo ka ne ya eble a o mo ni nya e mo ma o je si ta o me ma ten da si e be nsen da lo me no Satana maten ozuka so fion ma wode. Ma wela ozuka so fion satana. Gome ibe, yebe unse. Ma wwa jokunu si anuken kwa satana chava joy. Mia jayi. Mia wwa dodole. Mia ba gbe unti. Agbe ke ma unami ya pe alofare ka blave. E ma unami. Mingba gble inti yo. Mingba gble inti yo. Mingba gble yo. Ego mi be nu kata ngblo be mi ngbagble nti mi ngbagblo ego mi be ne o wo fun di fifi a ne fe to ava tua e pe ne ne ke be ja o le ji o ke ngbola va cité a e vo un sen vola si we o gblagbe wa do mi ma o gblagbe anti un sen vola si o bi ka o ja po un sen le fifi lagba so wa agbe wa anti do ateno se se do o ma gba po o e vo fifi a me ka ji nu ma ne roko on te di ne doko fifi a nu me ganya le miasi o lava to ron le to vi odome hein e to vi o le keke le gbene kaka e dro yi e vidra ku gbo o duzo e o dro yi vidra ku gbo o o le kene e nyamo mi lava no gbo a enu mo patani a logo me de de benya a de a logo me la me no vinti benya nyamo fike ma o le o le vo o gbale hano vi o a ma o lagba so agbana pe agbana on to la doje si do fun di wa
abe wo enyi do benu ke wa eglenu ma one soke e do jesi do ne hun susu ne ebe enu ko nyi fun ebe lo fo ngba toji ne baba bayo so ku ku de de ma so no plo doko pa e ko lava o no pa no gbe we no pa bonyo evo ugba jagba gome ne ne nyi hema ta ya ponyude le miaro kome ma so nya vitu kia do mi abe susume ken gba ma do baba na mi nya tepe nya kota mi va hema mi je honlo mi do no vio so le zon le hema bonne mi konkume ji ne mi bio mi no via ta obo amaku fe amene ya ne mi bia me ata obo ku fe amato ya nyanto mi le ponu o te fe amao le jone ne o le kune ne o le jone ne o le kune ne ya bio be nu kata e mi o mi lagbe mi npo ku ya swezi le kabede mi no vi mo ba gbe ko o le noa mo le jo ne le si le ke mi o chon mi ato mi ba gbe ale ne o chon la no agbe mi aso no do ra no yi ne ne gbegble le wa be agbe ko le no ame e na ye ma o ten do jo kaba o la bi oro ko se be de le ke ye no agbe ro ye wo jo le ku voye e poto la gbo e ga me yin be e gbe vo vo mi do va hi ame no no agbe amele hihi ame nyude o la pa agbe lati for no munno agbe anyude wa agbe ma dono o ne ne yin hihi ma hihi adose no no agbe nyude agbe la dono for no munno agbe nyude wa agbe ma dono tamina ya no agbe nyude na agbe ne dona mi mi anya nyude be ne mi dunu ne hle kora yin gba mi nyi hihi ma donu kata mi nyi hihi ado adide vi ko la yin gba le ja chanu ku ma la dua onyi o ma obe ya yira la vaji o no dunu ne hle kora yin gba ne tobo su va to adun duya onyi hihi ma o la tu si de jino no dunu be hle da yin gba ko klo va to adun so dua onyi hihi ma o la tu si de jino voa mi le dunu le te hiya wa mi le jibe hiya ne na mi nu mi adu mi aja wa mi ale nku de funanti nyi de ne ma one no tu si na mi ne ma one no yira mi ne desi ngba vole zemo e wo ngba vole zemo a kan gba ti la vola to po me na mi o ne ezo ba na to po me na mi so yida a pe na mi

ne mi be mi akpo vieji vie be dolele baja keke wa mi akpo wa be do pata fufu re atome do kavi me sikpe dede ahon vi nu do ame adoati alo do kavi ze pa be do dolele ma we le vieji vie nti mi agblo no be wa nya no si do fe bla ton bla ne le ya enu mu mu dudu zame so mlanya wa jaye ne ple ateme desi alo fetri desi wa wa jaye e gombe wa be dolele opata ele do foto meno enyo nemi jole funa mi ayi de vierge be afetutu gba to ame ameke do achede wa ji la fetutu gba me a dolele de le me la sova enyi ejibe do foto ba pareka nku vive ame alo si abe azizole yon kuvi ala no pladasi e fu kame alo kasu me be do alo ame ala no chakale doku me vivi dolele maye vierge be afe tutu ba menoto ola ten po le wado kometa wajaye nemi trode vierge be afe veli ame a milakpo nyonu me alo unsu me be do vidi do me be do ne nyonu ayiku e hlo me be do anon nyonu ndo la kodo wanti nyenyenye agbanasi etabe de domela no duo alo dome be do alo dogboga me be do ke vieji ba fe efelia me to be do lele yele nyi ema emi tro le vieji be afe ton lia me mi apo ehunka me be do me ka e di telefono kuda je kuraji ke ehunka me be do a ele vevere e pe gunu be do ade no dande ne nde nyi e kono le me a no duivo pa ade ala se ku lulu no anogba anovo abola novo kaka va koda leji e kasu me atagbo me be kasu so gbi be gome va e klobe ne fe ma e kamala no don afo la no don kaka va koda afo ji no mu le nkuro wa ro continue da ate he va be wa klibo e taji be do nenyi be omule dunu nyi do le blewa do ko da dosugba ati ke si jen lava de funo ke la han va be la tutu odo ara va vi me ko didi le tenu alo anyi jeto munyi be kafla ati gbo yo ala te na ifi ala be akoko nu alo ya tro ke po la po la jan blozi ka po la site do le le beni ele kurame tamia blone e vieji vio be enu ke kudo wanti nyaten blono we gbe. Eyema, apé.

Eyo, aveto kple afeno. Mingba no xixia me po vovo. No dakume ne desim le tio gbra ba kume vovo. Mingba no xixia me pu fluko. Ne nyatia va. Mi hwe. Ya so yi mi abe no po. Nye me. Nya jrepo, nya glepo. Ne mi anyole mi adoko me po. Fifia de mi ocho mi si. O maten so, nti si so va ogbabe na mi o. Ne nyava, ne mi mu le jure me po, le glue me po wa. O la to nyamadi, la no ble mi. No le san de a, o la va komi abe susu po. Be ame yode, o le nyon le wadoko me a. E na be ne nwa va nene a, Mi kwe, mi ngbagbe o. Enya nyi me enya voin ona enya voin me enya nyi ona mi khwe ne mi khwe voa mi ava nanyi de nyanti mi a fli mi a kwe ata abo ne mi a bio mi a roko se be nyatepe enya yake va fia fudina mi vire fia emeko

va enya e wo toleke ne miten do alodenchi nenea mi le si le nunyame na me oso nya agbana mi la khoho ne mi mu wo nene wa enu ala fudu totanami nyi ke mi nyaten sronde sonti anya beleke nu ale ya mi la so dangbere ngbedo mi la noyi na me revale gbla mi la no dwa fun la me anti tamare kukunami.

Yo, mi de apé ne apé tople apé non. Nyatepe, nous sosron le da. Milano sren ka talava rena mi milano potinti mila kotono sren kaka. Aselek bekekbe mi jo la nyibandi. Dome zui, moule nous sosron mou. Nous sron la apé, nous fiola jre moun non awadoumou. Ngblone zigere, nana mi meronye bedi. Ne ngblonyade, ne memu kona meawa. Ne yon. Bo, novinye, enyako ngblona, mule tefo. Kwa, nye kwa mea, mea kpe, mea dogo. E mi dogo a. Eh, mea delefo meme, nye mbe ne va mea o deba lanten di ode. Do, ne mi ve mea o deba lanten di alo, mea de nyagome lanten di a. Elle si mi so mi ade ko le fion du ko ene do nyentom nyan ken le blan kwa numero nye ele ni 90 82 79 74 no gbe yon bo no vinyen nou ko blan fifi a mem konamon se mo alo Fi a do viti do mvide, pe ma se me le bo kwa. Mi la nanyi, mi a pata, mi a le nkurenti, mi a kwebe, a jedadelo, alo nyate fe tutu ema. Do, ne o nanyi, de du kwa obe to pa adame. E o le blonya, da se didi mou lenti yo, a jedadayo fo hlanya. Ne le kaka kokwa, a jedadawa la vazen. Eta yen blobe, nem be mak blebe, nyatokbo, oyona ngoli, oyona ho, owo lekea, msone be, nyakbobe, e kakade hihi akpatame, ele Yisrael nyigbaji, ele Biblame, ele afisyafi, ta merekpe, ngba dwa fem, lebe subo subo, alo yebe hose mo. Yenye nyuitwa, ta miyakpata, miyale bene, fike ma ou damidwa, miyale bene kok, kene ma ou donamia, Nemi ate non se sende. Hihia e kolenti. Ma ou so se. Perenti. Be nemi vae mea. Leke mi anu akbedo ya. Nuko mi ao. Nuko mi ma oa e ya. Mi jo tatin mo keken dangbe. Jo le onu bunu bova. E numa kwe mi atokbo le da si. Oma fifion. Oma wamo. Oma honovyo beson. Oma biankure be nu ontio. Numa kwe mi atokbo le da si. Kaka kwa. Ozo ame blibo. Kaka si. Le lame sen. Ple mu sen blibo me. Hafi vaku. Wa ek bebe nke kemea, mi fonu on dangbe, ba, ame adofe blanea, olape edofe alofarka, ame adofe blaton, olape edofe alofave, mounyon, nyagbi boton, miyadoko vakome, ne baten do miyadi, akbena milo. Mekare jibe, miyabe vwa evado to anvo, ken enhyabe miyadileme, miyato enyakbe, akbe gede, nye maten no miyabe susuji tenyo, Ake jebe ma dasile miyabe susu nti vire ne ayane fodo eme. Enu komik blan, miyajro eme, miyakaka eme kpo, be leke be le do ma.